0: Fantastic, baby.
1: Lige ved FM. Nu er det her ikke megahertz.
2: Melody Matters.